0: Ne manjka definitivno, ali opet kažem, samo zdravlje, prije svega zdravlje, pa onda svega će ostaloga biti.
1: Kakva je Amira, ako mogu ovako da pitam, kada nema putovanja i nastupa, a čini mi se rijetko, šta vam danas donosi mir, šta vas raduje i gdje pronalazite inspiraciju, evo rekli ste, samo u jednoj šetnji za ono što tek dolazi?
0: Pa meni je moj mir, moja porodica, evo, iskreno, i pokušavam svaki mogući slobodan trenutak koji imam u životu da provedem s njima, posebno sa mojom majkom, mamom, i to mi ono, ne znam, i dan danas, iako imam godina koliko imam, najljepši mi je leć njoj u krilo i zaspati, onaj, to mi je ono, moje neko fino utočište i dan danas, ko što ona kaže, ti si uvijek moje dijete, ja? I Bogu hvala da je imam još uvijek, tako da kažem, ono, svaki slobodan trenutak posvećujem njoj. Volim otići na planinu, to je meni ono, to je opet moj nekakav ono merak čisti, volim planinu, volim tišinu, šetat kod prirodu, volim cvijećem se bavim, znači imam je vrt, uredim kad dođem, sadim, eto, ono, najnormalnije stvari koje nekako čini se zaboravimo da nam tu nekako mir najviše dođe i najljepše dođe. Ja stvarno uživam u tome i u tišini i u prirodi i kad odem do mojih familije obiđem onako cijelu, ali opet naglasak na majku. Tako da, eto, to su neki moji rituali, nemam ja, nisam ja neka ono, kako bi rekla, aman zaman zahtjevna osoba, jednostavno stvarno mi malo ono što kažu za sreću treba i za mir.
1: Divno, Amira, hvala vam što ste ovo podijelili sa nama i za kraj 2. septembra ponovo ćete stati pred publiku u Sidneju, znam da žurite na probu, a ovoga puta kao posebna gošća posebnog Enisa Bešlagića u programu Da sam ja neko, šta biste poručili našim slušateljima i publici koja vas sa nestrpljenjem očekuje i šta biste vi voljeli da oni ponesu sa sobom nakon te večeri?
0: Pa evo, jako je to, evo ja znam šta bih, ja znam kako ću ja reagovati definitivno, ja ću ponovo pogledati predstavu i znam da ću opet oplakati.
1: Da, znam ja.
0: Ali sam otišla kući sa tako lijepim nekakvim mirom u duši. Osjećaj neki spokoja i sreće i ispunjenosti i ne znam ja to, ne znam to stvarno opisati šta je sve se uzburkalo u meni, izvratilo mi se za hiljadu nekakvih scena, filmova u glavi sam provrtila i kažem, Bože dragi, baš divan život ima ono, do sada, ja? I vjerujem da će tako mnogi ljudi koji dođu i na predstavu na isti način razmišljati, sjetiti se nekih pravih ljudskih lijepih vrijednosti koje smo malo čini mi se zaboravili. Ne može se ljude ni kriviti zato što živimo nenormalno brzi život i tako nam je nametnuto, ali mene recimo, nakon predstave upravo to potaknulo da ono svaki trenutak sreće neke obične stvari, tipa idemo sad na izlet na Trebević, pa ćemo ponijeti deku, pa ćemo prosvijeti, pa ćemo napraviti sebi mali rošti, pa džulbasti i ostaviti da se to, eto ti neki mirisi djetinjstva, okusi. Taj neki lijepi osjećaj me ono pratio sve vrijeme i vjerujem da će svako ko pogleda, ko posluša i pogleda predstavu, sjetit se svog tog nekog tog života i shvatiti koliko smo u stvari kratko na ovom dunjalku i da stvarno samo budi dobar čovjek i ništa više ne treba u životu. Dovoljno.
1: Dragi slušatelji, moja gošća